0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još 3 minuta. Pogled beskriju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još 3 minuta.

Ne boj se, nisi sam. Ima i drugih nego ti, koji nepoznati od tebe žive tvojim životom. I ono sve što ti bije, ču i što sni, gori u njima istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prošli iste putove u mraku. Mi smo svi jednako lutali u znaku traženja i svima nam jednako se dije. Sa svakim nešto dijeliš, više vas isti. I pamti da je tako od prastarih vremena. I svi se ponavljamo i veli i čisti. Ko djeca što ne znaju ni svojih imena. I snagu nam i misli drugi s nama dijele. Isni su naši sami zajedničkog vrela.

pobjegla i onda kad me nema. Ja sam šiljak od dozgo, žrtvovan u masi. U masi je ono, ja živim i umirem u svijema. Ja...

U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, tri godine

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate Radio Rojt. Take neke fore.

А како се Битлси спуштају и завршава њихова пјесма, почиње следеће време да се ја и одјавим, најавим и откуцавање које следи од 10, али прије тога један позив. Naime, povodom nacionalne kampanje koja se zove Hrvatska volontira ove godine, Volonterski centar Istra u partnerstvu s udrugom AJA i Domom za odrasle osobe Vila Marija vas poziva na akciju čišćenja šume Boškarica. Akcija se zove Šuma dobrote. Sudjelovat će na toj akciji i članovi i članice mjesnog odbora Busoler, jer Boškarica spada u taj mjesni odbor. Ta će se akcija održati u ponedjeljak, dakle 25. od 16 do 19 sati upravo u šumi Boškarica, dakle pored doma za odrasle osobe Vila Marija. Pozvani su svi koji žele se pridružiti ovoj akciji. Organizatori kažu samo dođite, a oni će osigurati materijal koji je potreban za rad. Ipak ako vam trebaju neke bilo kakve dodatne informacije, možete ih poslati putem maila sonja@vci.hr. Ako ne trebate dodatne informacije, nego se samo želite uključiti u akciju čišćenja, dođite u ponedjeljak u Boškaricu od 16 sati. Toliko od mene za danas, vikend je pred nama, pa ako možete i želite i trebate odmor, nadam se da ćete se dobro odmoriti.

Drago slušateljstvo Radio Rojca, dobar dan i dobrodošli u Otkucavanje. Do podne. Petak je, napokon, 22. svibnja, 10 sati i 9 minuta. Do podne je i danas s vama Ana. Danas ćemo uz najavu raznih kulturnih programa imati i goste. Stiže Helena Vodopija, voditeljica kluba knjižare Đardini 2, i Nikola Radeka, s kojima ćemo razgovarati o večerašnjem programu koji će se održati u 20 sati u klubu knjižare Đardini 2, Porezna šund, jedan tako zanimljiv program, da, što god mi mislili o turbo folku, on postoji i miksa se sa raznim drugim žanrovima, više ćemo o tome čuti kasnije oko 11.30. A do onda ćemo malo svirati, malo pričati, ali idemo prvo svirati, slušamo Arcade Fire i pjesmu We Exist.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

0: a turbo folk koji je nekako prihvaćen orientalistički je ušao na Balkan. I sad možemo i povući tu tezu na neki način navijačka kultura da praktikuje isključivo turbo folk, jeste ulazi u domen desnice, te neke možda ekstremne desnice, a da anahrono pristupa punk i rock and roll kultura da ide prema nekom levom spektru, ako možemo tako da odredimo. A snobizam, pa evo, šta je sa tebe snobizam?
1: Ja postavljam pitanje ovom studiju. Sjećam se da je Olga Dimitrijević, srpska spisateljica i dramaturginja, prije, ne znam, 10 godina, bubam, otprilike, bila napisala jedan rad o, kao bila analizirala tekstove narodnjačkih pjesama, što mi je u biti intro za iduće pitanje. Što vam je kao istraživačima zanimljivije? Tekstovi pjesama, emocije publike, društveni kontekst u kojem se glazba sluša? Recite nam malo nešto više o tome.
2: Pa evo, ajde sad, da, pošto su pogledali svi u mene, to je uvek individualno, ja to shvatam i kroz posmatranje publike koja dolazi recimo na događaj gde ja puštam muziku. Nekome je jako važan tekst, nekome tekst je maltene nosilac emocija, a tu kao muzika bude samo neka ono kao potpora ili nešto što zapravo samo nosi taj ritam, nije u stanju da čuje kao promene akora, da to ga uopšte ne radi, ne može uopšte da kao percepira to. Neko naravno, mislim, i društveni kontekst mislim da je važan svima, ali pitanje je koliko su ga svesni. Sad, ono, kod mene stvarno čini mi se postoji taj neki malo autizam u pristupu koji se tiče i društvenog konteksta i teksta samog, iz prostog razloga što toliko me ti sami kao muzički mikroaspekti zanesu i da meni apsolutno nije bitno ako recimo neka muzika je kao sviđa mi se ili bilo šta, apsolutno mi je nebitno gde je nastala u smislu kao kakav tekst pronosi i tako dalje, sve to mogu u principu da blokiram, čak i ako mi smeta kao zasebno, ako ne bih mogao slušam takvu poeziju, ali kao s tu neku muziku, ono kao uopšte, kao nemam problem, mogu da ga apsolutno ne čujem. I generalno sam koncentrisan više na, kažem, te muzičke. Meni je upravo ove ideje za mešanjem turbofolka i elektronike došla je iz čiste neke zabave muzičke, zato što meni jeste bilo vrlo zabavno i humoristično u početku. To moram da priznam da kao sa nekom elektronikom koja pritom nije čak ni ona, što bismo rekli, siva elektronika, prerepetitivna, sa jako malo muzičkih aspekata u smislu kao bilo kakvih harmonskih progresija da nema, na primjer, i slično. Znači, elektronika koju inače puštam primarno, u smislu taj ceo French trash, dakle French house, neo disco, znači uglavnom je muzika prilično bogata samo muzikom, muzika koja i ako bi se odsvirala na klaviru imali biste šta da čujete u principu. I onda mi je bilo jako zanimljivo uklapanje bukvalno dva muzička načina mišljenja, ali koja su u suštini zapravo ista, vi pustite dve takve trake odvojeno i neko bi rekao da to potpuno različito, a onda kada ih spojite, bukvalno vi shvatite da je to maltene poteklo iz istog korena, to toliko dobro leži jedno uz drugo, maltene kao recimo ponekad se osjećam u tom smislu kao matičar koji kao spaja nekog ono seljaka sa njive koji kopa krompir i neku buržoaskinju koja šeta svoju pudlicu otprilike i za koje ljudi nikad ne bi rekli da bi mogli zajedno da opstanu u nekom odnosu, međutim kao na kraju ispadne zbog samih karaktera, ono suštine da zapravo ta veza funkcioniš. Dobro, ima zapravo i neka druga analogija, ali to nije baš možda javno.
1: Helena, vaš program u Klubu knjižare Đerdini 2 često i otvara nekakve teme koje nisu nužno sigurne, pod navodnicima, ali ni očekivane. Koliko je važno da kulturni prostor riskira?
3: Pa ovo je rizik, budući da, mislim, neko je opće mjesto da kao neka vrsta alternative kulturnog prostora, pogotovo u Puli, jednostavno ne može u sebe upiti nešto što nije rock, nešto što nije punk, nešto što nije oprobana alternativa. I tako, recimo, od 70-ih. Ovo je pomak i ja stvarno riskiram time da, odnosno mi kao klub knjižara riskiramo time da odbijemo dio publike koja nije spremna riskirati, ali smatram da kulturni prostor, bilo koji kulturni prostor, treba biti otvoren za pitanja i da ne bi trebalo biti samo floskula da mi kažemo da smo siguran prostor za postavljanje bilo kakvih pa i graničnih pitanja i ispitivanja nekih fenomena kojima ljudi pristupaju sa zazorom. Turbo folk je jedan od društvenih fenomena. Dakle, jedan od društvenih fenomena koje je iznimno značajan na Balkanu toliko što se u njega upisuju sve bitne društvene podjele. Dakle, ne samo unutar jednog društva, recimo hrvatskog ili srpskog, u smislu podjela na neku obrazovanu elitu i kao neobrazovane, već i neke šire podjele koje se mogu promatrati iz perspektive autoorientalizma, autokolonijalizma i zapravo percepcije vlastitog naroda ili nacije, kako god ćete to reći, vlastite zajednice, u odnosu na nešto istočno i na nešto zapadno. Dakle, to je jako potentni fenomen uopće za proučavanje društva kao takvog i kakvih se mi, dakle, smatramo u odnosu na to. Utoliko mislim da tu ne postoji neka svetinja, dakle, koja se ne bi mogla proučavati na kulturnom polju. I jako, mislim, meni osobno mi je iznimno bitan taj pokret Turbotronik, ili kako ćemo ga god nazvati, koji radi nešto radikalnije od onog što su, recimo, radili Brkovi, koji ipak podlogu imaju rock ili punk, već pristupa, dakle, naklemljuje neku mainstream na alternativu trenutno i stvara neki novi svijet i poigrava se uopće sa tim društvenim podjelama, što mislim da je iznimno bitan smjer koji bi se mogao, koji ima potencijala preseliti se iz alternative u neku širu perspektivu promišljanja ko smo zaista mi i koje vrijednosti zaista imamo i zapravo u čemu se naše ponašanje i društvo ogleda. I to zapravo i na neki način i kritizira i ironizira i sa puno humora pristupa takva vrsta komponiranja glazbe, neke vrste brikolaža, ali ja bih više rekla doslovno shvaćene novo komponovane glazbe, dakle, sa nekim novim smislom u vremenu besmisla. Tako da u tom smislu mislim da je rizik vrijedan kako bi smo shvatili što se zapravo dešava oko nas, kako postoje neki drugačija mišljenja, drugačiji pokreti, kako bismo uopće mogli izaći iz svojih brloga, iz svojih echo chambera, iz svojih zatvorenih zajednica i razumjeti ljude oko sebe. A mislim da je to najbitnije u društvu koje zaista je jedino što je rastuće polarizacija.
1: Mislim, Pula je jedan, kao što si rekla i prije, dosta onako drži do te svoje titule rock grada, punk grada, alternativa, ali činjenica je da mladi danas već neko vrijeme slušaju turbo folk, mislim i ona dva kluba koje imamo, šta puštaju nego turbo folk. Tako da, sviđalo se to nama ili ne, to je realnost. Moje predzadnje pitanje je što publika može očekivati od već večerašnjeg razgovornog dijela programa i što vi mislite, ne mislite, što biste voljeli da dobiju od vas?
0: Pa pre svega da kontekstualiziramo i sinhronijski i diahronijski kako je nastao sam folk i kako se popularizovao ne samo u Jugoslaviji već i u 21. veku. po čemu, koje su to razgraničenja između turba, dizela, neofolka, tehnofolka i različitih žanrova koji, mislim, svačiji ukus je neka vrsta preferencije i subjektivno i zbog toga u toj fluidnosti želimo da nekako razgraničimo i da društveni i politički odredimo te trenutno jer to nije samo slušanje već i audiovizualni spektakl i gde se sam turbo folk praktikuje i kako se on promoviš često u različitim i mačuističkim i šovinističkim podkulturama mi možemo videti da turbo folk aktuelan, a među alternativnim krugovima turbo folk dobije jedno sasvim drugačije značenje i na to treba da obratimo pažnju i voleo bi da i kroz diskusiju sa publikom eto malo zagrebemo te fenomene.
2: Pa da, meni zapravo ono što će biti možda i najdraže danas ako se dogodi je upravo ta diskusija nakon ovaj razgovora gde bih ja zaista očuvam iskustva kao ljudi iz publike da krenu zapravo malo da uopšte diskutujemo o tim samim nazivima. Ljudi mnogo vole da stvarima daju imena i nekad to urade prebrzo, pre neke onako malo detaljnijeg uvida u to, u kompleksnost nečega, tako da bih pre svega voleo to da pokušamo malo da možda i redefinišemo neke stvari, da vidimo, da diskutujemo o tome šta je za njih, možda zapravo ja tu shvatim nešto što nisam mogao da shvatim do sad i da vidimo šta ćemo.
1: Što publika može očekivati od tvojeg DJ seta?
2: Aha, a pa to smo rekli da nećemo najavljivati šta će da bude. Da, šalim se.
1: Neki kao malo teaser, onako.
2: Ne, naravno, pa ono, to će biti uglavnom, dakle, bar jedno 70-80%, biće neke, da kažem, neobjavljene trake koje su rađene za potrebe nastupa na Zalet festivalu u Zaječaru. To je inače festival koji od 2005. godine postoji još kao sveumetnički festival i sada baš promoviš upravo te neke eksperimentalne forme, pored ovih, da kažem, standardnih elektronskih. To je jedan broj traka zapravo mashupova. Sad postoji tu od različitih nivoa, negde su samo je semplovana neka folk traka i to su jako kratke sekvence koje se ponavljaju, razbijaju i slično, negde su to bukvalno gde sam shvatio da postoje dve formalno iste pesme i koje se harmonski kao potpuno uklapaju, negde su tu mashupovi bukvalno kao preklopljeni, ali koji zvuče kao jedna monolitna celina. Dakle, uglavnom da, ta neka fuzija elektronike i to različitih vrsta od popularne elektronike do one prilično alternativne i zapravo širokog raspona tempa, bukvalno od 80-90 pa do 140-150 čak udaraca u minutu, jer jednostavno nisam se vodio ni time kao da mi set bude u tom smislu kao kohezivan, nego kako sam jednostavno i spontano su mi dolazile ideje te zapravo kako Peđa Deter Gentleman, direktor Zaleta, kaže spoznaje. I onda mi je bilo mnogo bitnije da su stvari zaista jedna za drugu, da su ti brakovi dobri, da ne kažem scene u erotskom filmu da su dobre. I onda kao na osnovu toga sam prilagođavao dinamiku seta, tako da eto, bit će tako nešto večeras.
1: Cool. Zadnje pitanje, smo na kraju razgovora i na kraju same emisije. Želiš li, Helena, pozvati slušatelje da dođu? Naravno da želiš, reci.
3: Apsolutno. Jako se veselim događaju danas, dakle, u 8 sati u klubu knjižari Giardini 2, Porezna šund generacije 90 i kroz glazbu, na kojem će sudjelovati sada prisutni Nikola Radeka, etnomuzikolog i DJ, Relja Pekić, antropolog i vizualni antropolog, i antropolog, scenarist, urednik i autor knjige Turbo Folk i narodnjaci u Hrvatskoj, Aleksej Gotardi Pavlovski, a sve će biti začinjeno jednim potpuno pomjerenim DJ setom našeg Nikole Radeke, koji je poznat kao Nikonj, svakako to će biti jedan događaj u kojem će publika preispitivati vlastite pripadnosti, vlastite granice i razmišljati o jednom još uvijek kontroverznom, zanimljivom i potentnom društvenom fenomenu, a to je turbofolk, turbotronika i ostali pripadajući žanrovi.
1: Hvala vam puno na gostovanju. Želim puno sreću u večerašnjem programu. Bili su s nama, sa mnom u studiju, Helena Vodopija, Relja Pekić i Nikola Radeka.
3: Vidimo se danas u 8.

0: kao da si osvijestio, i to se upravo u knjizi piše, kao, pa u redu, ja sam sad zapravo uspješan čovjek, ovi svi oko mene prepoznaju me, nešto smo uradili, nešto sam uradio. E sad, kako se to nešto, ja u javnosti, ja koji režira filmove, koji radi s kazalištem, ja koji sam u Sloveniji faca, njegujem i tješim onog dječaka kojeg je bilo strah ovog ili onog. To je jedna dinamika u ovoj knjizi divna, stvarno suptilna. Iz tog drhtavog mladog čovjeka zapravo polako se osvaja teritorij vlastite hrabrosti.
1: Pa ja mislim da svi, barem tako ja razmišljam, da svi na neki način tog malog dječaka ili malu curicu nosimo u sebi i da onda nekako se srastamo s njom, nađemo načina kako da je imamo u sebi, a da nas ona ne određuje, da ne određuje to kako mi svakog dana funkcioniramo u životu. I jednostavno treba nam vremena da dođemo do te tačke kada kažemo, e, nebitno je, mislim, ono, sve u redu, samom sebi, samom tom malom dječaku, da kažeš sve u redu, ok, gledaj, neki te vole, neki te ne vole, nešto ti uspije, nešto ti ne uspije. E sad, nam, možda meni samo to mi o tome pišem, samo možda je sve se zakompliciralo svim tim što se događalo, pa je taj moj potraga za sastav tog identiteta malo potrajala. Znači, em što sam sad dijete doseljenika, em sam bio odgajan kao Jugosloven, pa kao na jednom se od to raspalo. Znači, ono sad ko si, šta si, znaš, sve se to malo, trebalo mi je malo duže da nekako da dođem do te tačke gdje ja mislim da svi na neki način idemo. Na kraju, možda sam ranije dobio djecu, bi to skratio, ali mislim da kad sam dobio djecu, onda mi je sve do kraja bio. Mislim, bilo mi je i prije, ali tad mi je sve bilo kristalno jasno.
0: Ali to je naša sreća da je to kod tebe malo potrajalo, jer da nije, ne bismo imali sve tvoje romane i knjige, a ti bi vjerojatno bio bankovni službenik.
1: Pa da, pa mislim ono...
0: A to ne govorim slučajno, zato jer da. U ovoj knjizi se opisuje kako je naš dragi Goran u mladosti jako volio banke.
1: Pa moj otac je radio u banci, pa sam i ja imam jedno pola godine rada, ono kako mjesec po mjesec, ono svako ljeto, tako da imam jedno pola godine radnog staža u banci, mada to vjerojatno se ne vidi na meni, ali nije se ni na mom ocu, mislim, ono to je ono...
0: Siguran sam da si mnogo bolji književnik nego što bi bio bankar, ali možda bi više zaradio kao bankar.
1: Pa da, možda bi imao ljepši život, što ja znam, mada meni se ovaj moj život sviđa. Da. Ali mi... kažem, ono... Na nekom trenutku, možda, mislim, ono, svi mi dođemo do trenutka i kažeš, ok, ja znam ko sam. Znaš, to je taj, meni, ja znam ko sam. E sad, kako to ljudi nazivaju, to je potpuno nebitno. I to je isto jedan tekst koji govori o tome da u stvari je meni u jednom trenutku potpuno. Ja ne trebam više ni ime za to što sam. Znači, ne moram, ja sam Goran Vojnović, a sad vi lijepite šta hoćete. Mislim, sad mi je zabavno, znaš, gdje god idem, onda lijepe ovako, znači hrvatsko-slovenski, bosansko-hrvatski, slovenski, srpski, mislim, ono, nema šta ne predstavlja. Mislim, par godina unazad, ono, pozvao, Marko Tomaš me pozvao da budem, da gostujem na danima srpske kulture u Zagrebu. To je još bilo ranije kad nije bilo tako posjećeno. Onaj, i meni je tad bilo, ono, mislim, ono, baš sam mu napisao tad, ono, dobro, Marko, ono, ispunio si mi životne snove, jer biti Srbin u Zagrebu stvarno sam oduvijek želio. Ono, ali nisam, mislim, ono, to mi je bilo toliko neobično, onda rekao, ba, ti ćeš razgovarati s Monikom Herceg, rekao, super, ako je srpska kultura da jedan slovenski pisac i jedna hrvatska pjesnikinja razgovaraju u Zagrebu, super, ja sam za takvu srpsku kulturu, dolazim. Ali, i potpuno, mislim, nemam više problem, nekad bi imao problem s tim. A sad više nema. Mislim, ono, ako neko misli da mu ja pripadam, ako, mislim, ono, ako vidim nešto svoga u tome što ja radim, ok. Znaš, mislim, ono, drago mi je. Mislim, ono, nekako mi ajde logično da ovdje kažeš ti pulski autor, jer sam ovdje ipak proživio ljeta, ali dođem negdje pa kažu naš autor, ja tamo u životu nisam bio. Mislim, ono, nedavno u Boru u Srbiji, mislim, ono, evo ga, domaći, skoro domaći autor, ja ga, ono, tamo, mislim, ono, pogledaš onaj Bor, više kineski nego srpski, mislim, ono, dobro. A naj... Tako, ali to mi je više nije nikakav nemam problem, jer ja sam sa sobom jednostavno mi je raščio.

0: očišćeno. I sad, mislim, ono, više objašnjavam svoje djeci kad me pitaju, kad se ono zezamo, pa ja njih uvijek zezam da su Bosanci, onda oni, ne, mi smo Slovenci! A ja ih zezam, ono, kažem, pa dobro, ajde. Biću ja Bosanac, budi dvi Slovenci, ajde. O, mislim, tako, ali to je ono, kažem, kad dobiješ djecu, onda ti sve postane nebitno. Znači, onda, mislim, onda gledaš kroz njihove oči i onda nekako to sebe nekako zanemariš u tom smislu, mislim, ako još si mi... Tako da to je, ova moja knjiga jeste priča o tome kako se do te tačke polako dolazi, ali mislim da na kraju, eto, na kraju sam ja došao do toga.
1: Inače, vrlo je hrabro i onako frajerski, da tako kažem, od tebe, da si prizna u ovoj knjizi mnoge svoje strahove. Ljudi ponekad tako znaju da se nečeg boje, ali nisu baš spremni to priznati, a ti si ovdje naveo čitav niz strahova, pa sad neću ja nabrajati te tvoje strahove, neka ljudi čitaju čega se ti sve bojiš, ili čega si se sve bojao pa si se onda prestao bojati, ima i toga. Ali bio sam radostan zato jer dijelimo barem 5 strahova. Tako, a ja tebe ipak vidim kao sportaša, jako visokog tipa i frajera i mačo tipa, pa ako se ti bojiš tih 5 strahova, onda je mene manje sram što ih se ja bojim.
0: Pa da... Pa ja sam, znaš šta, meni je kad sam bio mlađi, mislim, ono, bio ta moja pojava čak problem što se tiče strahu, znaš, jer si odrastao u okolini još kao sportista, pa velik, znaš, da sam bio mali, ono, ne bi se plašio šta, ono, normalno da će me sad svako ko dođe ošamariti, ono, šutnuti u guzicu. Meni je bio strah šta, ako sad se treba potuća, ja se ovakav, kao, pokažem strah. Znaš, ono, mislim, meni je bilo kao, ne mogu ja sad ovako sportaš, ono, širokih ramena, ono, znaš.
1: A nježna duša.
0: Ja, ono, kao, ne znam se tuć, znaš. Ono. Kako, znaš, ne smijem to pokazati, znaš. To tako da mi je uvijek bilo, sad mi je to lakše, ono, sad sam umjetnik, pa moj, ono, znaš, mi, ono, ako bježim, ono, sasvim logično. Što tad mi je bilo, ono, znaš, još živiš u svijetu gdje, znaš, ono, gdje te nauče da ne smiješ pokazati strah. Znaš, i onda sam naučim, imam taj refleks, mislim, onaj, i dan danas, mislim, koji me nekad, ono, mi bude krivo. Ja danas, ono, imam naučen taj refleks gdje odmah, ono, kad napad, ono, udariš nazad, jer znaš, ono, ne smiješ pokazati strah, mislim. Tako da,
1: ne, nije za vas velike dovoljno da onako malo samo s ramenom?
0: Pa, znaš kako, ono, obje, ono, nekad pali, znaš, nekad, mislim, ono, ja, skažem, u životu se nisam potukao, ali nisam svjestan, znači, pošto sam ono, malo sam žgoljav i stvarno nisam ono, ali onda zaboraviš ja taj da si velik, znači, ne dosta, i onda jedno mi se desilo stvarno, djeca su bila mala, ne, ispod mene su, ne znam, preuređivali neki lokal i ono, bušili, a djeca su bila bolesna. I ja sam ih zamolio da ono, prestanu, samo da djeca zaspu, da oni prestanu. I oni su, a bila, mi imali upravili smjenu. Tako i ovi nisu ovima, dru novima rekli da je susjed gore zamolio da bi oni malo prestali. Oni su opet počeli bušiti. Ono, taman kad je moje dijete ono, sa temperaturom 39 zatvaralo oči i onda još, to je još 15 minuta muke. I kad je ovaj još jednom počeo bušiti, meni je ono mrak na oči pao i odletio sam dole i počeo vikati. Kad sam vidio čovjeka, ali baš ono, gromado čovjeka sa bušilicom koji se ono iskreno preplašio, onda sam ono, onda mi bio ono, ono skoro počeo izvidjavati, ono, znaš, ono, iz onog bijesa, ono, kao, jer i onda sam shvatio, znaš, ono, pojava moja je potpuno drukčija, ono, nego što ja sam sebe doživljavam, znaš, ono, nije došao tamo neki, ono, pisac, mali, ono, nikakav, znaš, ono, nego neki, ono, znaš, Bosanac sa 2 metra, znaš. To mi, ali to mi kažem, ja to... To sam možda tad bio svjestan kad sam bio mlađi, on mislim, ali ne, uvijek sam bio preplašen. Znaš,
1: ali dobro je da im nisi rekao da si pisac, puno bi ih manje impresionirao.
0: Pa ne, možda bi me ovaj, možda i ono bušilicu bi dobio nekako.
1: Rekao si, dao si mi dobar šlagvort pred nekoliko minuta da si bio odgojen kao Jugoslaven i doista kada... Ti to ne bi rekao, ne bi bilo jako teško pogoditi čitajući tvoje knjige i tvoje eseje, kako si u tom smislu bio odgojen. Pa to mi je sad prilika, da vidim, evo malo onako, aha, dobro. E, to mi je sad prilika da te pitam, spomenuo si još jednu figuru važnu slovenskog kulturnog života, pjesnika i kulturologa Aleša Debeljaka. Dosta je već godina prošlo od Debeljakove smrti, sada slavimo 10. već godišnjicu, ne bi čovjek rekao, da. S obzirom da možda ne znaju svi ljudi o kome se radi, koliko je taj čovjek bio važan, upravo u ovome što smo rekli, u povezivanju kultura, možda da spomenemo nešto i o tom tvom eseju, naročito iz perspektive te jugoslavenske Atlantide. Pa možeš li nam malo objasniti o čemu se radi?
0: Pa, da, mislim, ja sam, znači, nakon što se Slovenija usamostalila, slovenski prostor je ono, jednostavno išao dalje. Znači, primjera radi, tad su izdali novu čitanku, evo se to se kod nas kaže, Berilo, koji se razlikovao od starog samo po tome da je falilo poglavlje jugoslovenska književnost. Znači, nestali su Krleža, Andrić, Kiš i tako dalje. To je istrgnuto, sve ostalo je ostalo. Znači, ništa nije poslije, kasnije, nakon, ne znam, 5-6 i više godina, napravili su novo deblje. Tamo mislim da se čak Andrić i vratio, ne znam, za ove ostale. Mislim da... Ali, znači, to je. Na muzik godinama, znači, na slovenskim radijima niste mogli čuti... znači, prvo niste mogli ništa, ono, rez, onda se povratio, ono, jedan, ono, party mix, dvije pjesme od Bijelog dugmeta, jedna od Parnog valjka i onda su krenuli Jasmin Stavros i Jole i to, ali recimo Novi val je nestao, znači na slovenskom radiju godinama niste mogli čuti ništa od Novog vala, Haustora, mislim, Azre, to EKV, to je nestalo. Znači, na ovim nekim komercijalnim stanicama su ok, shvatili da to ljudi iz toho, ajmo, plavi orkestar, idemo, ok, a ovo ostalo ne. I jednostavno, ja se sjećam, kada sam ja napisao knjigu koja se sada zove Jugoslavija moja dežela, ona je nosila, radni naslov je bio Kosovo, Republika, Istra, Kontinent. I to je odmah, ono, svi su mi u Sloveniji rekli, to niko ne zna, to samo u Puli znaju da je to bio grafit. To u stvari, ono, ovdje nikome neće biti ništa jasno šta je to. Ajmo mi naći nešto. I onda i kaže, ali treba nam, znaš, ono, svi smo se slažali da treba nešto što će biti malo provokativno, jer kao koga u Sloveniji zanima ta Jugoslavija, koga u Sloveniji taj rat i sve to, to niko o tome ne priča. I onda smo našli taj Jugoslavija moja dežela koja je delovala prilično provokativno iz tog nekog načina. I sve te godine, u stvari, Aleš Debeljak je meni bio važan upravo zato što je on jedini skoro koga ja znam, ono, javno i ustrajno govorio o pozitivnom iskustvu odrastanja Jugoslaviju, o tom jugoslavenskom kulturnom prostoru i koliko je on za njega važan. I to je meni bilo jako važno, jer mi se čuno, evo, neko ima, neko ko nešto znači u tom prostoru, ko nije sad neki Balkanac kao ja, kome je kao to logično da bude projugoslovenski, nego neko ko je Slovenac, ko je veliki pjesnik, a ko ipak taj narativ podržava. Danas ima takvih Aleša Debeljaka puno, sada svako, ono, kao što je kad je izašla moja knjiga Čefuri Raus, odjednom su mi svi dolazili pa počeli da govore, znaš, i moja mama je Bosanka, pa ono, i ja, i mi smo u stvari Čefuri, ono, su svi ono ko come outali, znaš, ono, na jednom su se svi ormari otvorili i izašlo vani 2 miliona Čefura u Sloveniji. Tako je bilo i sa Jugoslavijom, nakon, mislim, vremena sad se opustilo, sad su svi jugonostalgičari, sad, ono, mislim, ono, svi staju u Jajcu, sve, znači, kad idu u Bosnu, svi idu, 1. maj, cijela Slovenija ide u Sarajevo, stane u Jajcu, kad idu u Beograd, svi idu u Kuću cvijeća, svi su veliki Jugosloveni, ali to tamo od 2000-te, kad smo mi, znači, bili klinci, to je bilo, ono, muk. Znači, Jugoslaviju, ti kad se rekao, mislim, ja sam Jugosloven, to ne znam šta bi, ono, kada se rekao da si vampir. Znači, ono, nemoj me, morim te ugrist, ono, znaš. Tako da je to, zato je meni Aleš i to njegovo pisanje bio jako, jako važan. čak važniji nego što mi u tom trenutku bio pjesnik. Nisu mi njegove pjesme bile toliko važne koliko upravo ta njegova priča. I da,
1: ta Atlantida.
0: I ta Atlantida, ta njegova, jer je to je nešto što sam ja osjećao. Znači, mene nije zanimalo biti Jugosloven i ono, u smislu sad ćemo mi opet biti socijalizam. Ne, mene je zanimalo, mislim, literarna Jugoslavija, muzička Jugoslavija, filmska Jugoslavija. To je ona moja Jugoslavija. Mene drugo ne zanima, meni pustite to. Ja nisam, mislim, ja sam bio Jugosloven zato što je jedino Jugoslavija obuhvatala sve ono što je bilo moje. Mislim, kako ti sad da, u koja država je to mogla da spoji onaj Ljubljanu, Pulu i Topuzovo polje? Samo Jugoslavija, mislim, ono, nekad davno bi Austro-Ugarska to bila, sad nije, mislim, to je, zato sam bio Jugosloven, nismo mi imali neku, mislim, ono, sad da, moji su poslije postali, mislim, ja sad, mislim, nismo mi tad ni pričali toliko o toj Jugoslaviji, nismo je, ne znam, obožavali, ja mislim da moj stari sad veći, ne znam, pro-Jugosloven, zato što sad svi udaraju po toj Jugoslaviji, pa se njemu taj inat bosanski javlja, pa sad on mene objeđuje kako je sve bilo super tad, pa se ja svađam, onda on mene zove da sam janšist. Ja njemu da je više ono, da je veći komunista od Tita, tako.
1: Da je do gruha, da zla
0: da, mislim, ali kažem, on tad nije, tad smo mi jednostavno, mislim, niko mene, ko mene, 86. za 6 godina uvjeravao da je Jugoslavia ovakav i onaka. Mi o Jugoslaviji nismo ni pričali, mi smo je samo živjeli. Moja Jugoslavija je, mislim, ono, kažem, to su, ono, ljeta u Puli i ono, 1. maj u Topuzovom polju, mislim. To je, mislim, sva moja Jugoslavija. A ono što je ostalo moja muzika, knjige, filmovi, jezik. I to je ono što meni i danas nešto znači. I sad, danas mi je potpuno nebitno da li ko to priznaje ili ne priznaje. Ali tad mi je bilo zato zašto meni neko usporava da to može biti moje. Zašto neko sad traži da ja priznam da to ne postoji više, da to je nevažno. Tako da, mislim, čak sam jednom Aleša Debeljaka, mislim, ono, dobio sam, on je bio slavan, još uvijek je, mislim, ono, slavan u svojem čovjeku koji šalje razglednice. Izašla je knjiga njegovih razglednica. Ja sam jednu dobio od njega, zato što je jednom ga, jedna mlada, inače odlična spisateljica, slovenska Katja Perat, nove generacije, pisala u smislu šta više s tom Jugoslavijom dosađuje. I onda sam ja napisao kolumnu kao dobro, pusti, mislim, pusti nam, znaš, ni njemu i meni i svima nama, ne moraš ti da imaš Jugoslaviju, ali pusti nam pravo na to. I onda sam dobio zahvalnu tu razglednicu od Aleša Debeljaka i baš sam bio sretan. Ono.
1: U jednom od eseja u ovoj knjizi inače i braniš pravo na nostalgiju, jer i nostalgija se često, ne samo jugonostalgija, nego svaka nostalgija se smatra nekakvom melodramatskom smicalicom uma koji nas na neki način intelektualno umanjuje i kao da nas emocionalno umanjuje i kao da nas emocionalno zarobljuje. A zašto ne prepustiti se i toj slasti?
0: Pa znaš šta, kakva je moja priča s nostalgijom? Mislim, i to je dio ove knjige. Mislim, završavam vrlo nostalgično, mislim. Ali godinama ja sam imao problem s nostalgijom. Zašto? Mislim, prvo što sam bio mlad, pa sam možda bio premlad za nostalgiju, a svugdje je bilo to jugonostalgičar. Pa kako? Ja imam 30 godina, već sam nostalgičar, mislim. Ali, znaš, ja sam imao lijepe uspomene na djetinjstvo i mogu biti stvarno nostalgičan za tim djetinjstvom, bez problema. Međutim, onda se neko posere na to i to, ono, i sad kao gledaš nazad, odmah ti vidiš ono što je bilo lijepo, ali vidiš i kako se to sve završava. I uvijek mi je bilo mučno. Uvijek mi je bilo teško biti istinski nostalgičan. Uvijek mi je bilo, u stvari, bilo mi je teško razumjeti nostalgiju tu nekih ljudi. Znači, ono, jugo nostalgija. Pa po čemu? Kako? Ja pomislim da Jugoslavi, odmah mi bude muka, mislim, ono, jer odmah
1: da,
0: vidiš.
1: Tu je i Karadžić, tu su ratovi,
0: da,
1: tu su,
0: mislim,
1: pokolji.
0: Sve, mislim, ono, znaš, bude lijepo i onda je brutalno se završi. Mislim, ono, ko onim, ti ćeš znat o južnokorejskim filmima, što ono brut, na jednom ono bum, samo udari i gotovo, ona idilak se završi, ono, horor. I to nisam mogao da razumijem, nisam mogao nikad da uživam u to, meni je bila ta neka, mislim, ta crna nostalgija u stvari. I tek sam posljednjih godina, u stvari, valjda sam ostario toliko, da sam, ono, kad dođem u Pulu, mogu biti finom, odnosno, mogu se sjetiti svega što mi

ni već njih. Ala pokleća je još pomlatija miljar Rimljani Epulon, prvi istrijanski kralj, depresivan, preskaplje od trsa, zatuka je sam sebi mač u junačka prsa. Kako piše Tito Livije, zadnje su mu beside bile, jebeno je umriti žedan.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su to Barrel Bones, sad idemo na nešto malo poznatije. Ben Harper, album iz 22. Bloodline Maintenance. Prva stvar, Where Did We Go Wrong? Druga, Problem Child. Treća, i Ain't No Use. Ben Harper.

Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bio je to Chris Kramer and Beatbox and Blues. Sljedeće što slušamo je Corey Harris, album iz 2024. Chicken Man. Prva stvar, And Going Back No More, druga Fafo, treća City Boys. Corey Harris.

0: Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic.
1: Bio je to Daniel Eriksen. Sljedeće što slušamo je Tony album, njegov album iz 2021. There is no end. Prva stvar Stumbling Down, druga Tres Magnificu, treća Gang on Holiday. Tony Allen.

Bio je to Tony Allen i za sam kraj slušamo band sa Novog Zelanda Fred Freddy's Drop, album je iz 2021. Verunga. Prva stvar Bones, druga Shady, treća Verunga Blues, četvrta Bush Telegraph i vidjet ćemo ako bude bilo vremena Leave Your Windows Open i Dig Deep. Znači Fred Freddy's Drop, album iz 21. Verunga. Do sljedećih slušanja, ja vas pozdravljam i ćao.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojic.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Ovo je Radio Roja. Roja. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.